aja kubera ikibiriraho cyite mukunzi wa kino kiganiro ukanyura cha uba hafi kugira ngo ukurikirane iki kiganiro wa imana kumeza kumeza girira.

cy'isubwenge ariko umwana bapfa kureka nagatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunishyo n'inkembo umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki k'urutuyu. Sangura umuntu w'inda ndende wigarure nkwihirikiwe imbugita ku itosi. Tetse umwana indero akwiye kwamana azorinda saa zitarayipfa.

Nchini mbuga zangu dukana umenye jinsi amiridhie katuti wagi ya wadukulike na wachi ukuri wezi chatua kaburungu na diaga kija kaburungu orki mwese rero ndabaha ikaze muri bino biganiro byari no joro kano kanya ikaze ni gwanyu kugira ngo dushikare guhezagira namwe kunsamiridhie gakiza ku isoko y'ukuri.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hijya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose.